0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerçant tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
1: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới, và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả. Trong chính phủ liên minh của ông Merz, sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
1: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới.

0: AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của bốn vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại, thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olivier với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tức là PSG của Pháp có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olivier. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olivier, và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn, bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
2: một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
1: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing thăm Lào. Min Aung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi và là chuyến công du thứ 3 của ông Min Aung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Min Aung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
2: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Tại Pháp, Quỹ Bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Trugo, Chủ tịch Hội Pháp Trung Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên, tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ, thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện, giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
0: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
0: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
0: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết chúng được giữ kín trong điều hòa nhưng trên thực tế rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
0: Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp ADEME, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
3: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng cho kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2020 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
3: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tối thiểu có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn, giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
5: Trong bài ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép, và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường. Ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, La Croix hôm nay chạy tựa kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi, hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Mỹ bị những người chỉ trích xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
5: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump. Thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
5: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17 cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Lexico nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
5: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
0: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
5: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận, và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, Lezico nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
5: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
0: Cũng về y tế, Le Monde được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di dời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
5: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyeon Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
3: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
2: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
2: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế L'Echo.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
2: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
2: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
2: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
3: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
2: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
3: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đồng nhân dân tệ và chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khắc thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về cách mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy mùng 4 tháng 7 năm 2026.

Tehran là chặng đầu tiên, ba ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei, bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.

0: Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của bốn vị tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
1: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại, thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olivier với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain, tức là PSG của Pháp, có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olivier. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olivier, và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn, bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
1: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
0: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing thăm Lào. Min Aung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến công du thứ 3 của ông Min Aung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Min Aung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
1: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm

thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Drugo, Chủ tịch Hội Pháp chống Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên. Tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mil, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mil, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
0: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
0: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
0: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết, chúng được giữ kín trong điều hòa, nhưng trên thực tế, rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết bị khi hết vòng đời.
0: Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp ADEME, riêng tại Pháp, điều hòa tạo ra khoảng 4,4 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Đáng chú ý là khoảng 3,5 triệu tấn trong số đó đến từ các chất làm lạnh, còn phần điện năng chỉ chiếm khoảng 900.000 tấn. Lý do là nhiều loại chất làm lạnh có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất mạnh, cao hơn CO2 tới 2.000 lần. Chỉ một lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động khí hậu lớn. Các hệ thống lắp đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định, hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
3: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng trong kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2020 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
3: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025. Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, Le Monde đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
5: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump. Tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực tổng thống. song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường. Ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
4: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa, kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi, hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ, bị những người chỉ trích, xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
5: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump. Thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật Báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
5: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17% cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
4: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Lexico nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
5: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
4: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
5: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
4: Vẫn về thời sự châu Âu, Lysenko nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
5: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
4: Cũng về y tế, Le Monde được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
5: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m2, nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
3: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
2: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leseco.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
2: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Les Echos.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
2: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy, chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
2: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
2: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
3: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên Mbridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
2: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
3: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đồng nhân dân tệ và chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Sau đó, trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa về cách mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy mùng 4 tháng 7 năm 2026.

Tehran là chặng đầu tiên, 3 ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.

0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerçant tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga, vẫn chưa được phổ cập.
1: Jabri, Moscou, RFI.
2: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới, và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
2: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
4: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại

0: 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
1: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17% cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Liseco nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường.
1: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
0: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Dù đã bị cách chức Tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
1: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, Liseco nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
1: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
0: Cũng về y tế, Le Monde được hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt

0: khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
1: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m2, nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có đội dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA RMB Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Inanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
3: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001 và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
2: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry Aiton Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Lezico.
4: China has been taking steps really since...
5: Thực ra, từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
2: Cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo. Thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhất là trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xin trích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện, hết lời giỡn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là, theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Les Echos.
5: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó. Và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
2: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
5: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, v.v.
2: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
5: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
2: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
3: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
2: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trong thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguigné, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné cuối cùng cảnh báo.
3: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về đồng nhân dân tệ và chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khác thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Sau đó trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về cách mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Matthew thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy mùng 4 tháng 7 năm 2026.

Tehran là chặng đầu tiên, 3 ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dâng cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chặng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.

0: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Commerçant tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
1: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, và hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới, và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả. Trong chính phủ liên minh của ông Merz, sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
1: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực.
3: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền Nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của 4 vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích được báo chí Hoa

0: Đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
0: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
3: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự

0: động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ, và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng Hòa.
1: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa, và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
0: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt. Phe ta luôn đúng, còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập đang các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
0: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân. Chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện, đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt. Và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
0: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
0: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
4: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
5: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
4: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
5: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Chiếc tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
4: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn, chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
6: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi, và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
4: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá, và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
7: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại, hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
4: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
6: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
8: Boston, Philadelphia, RFI.
3: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao trường thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim, công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thuy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Bukhelifa tường trình.
2: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
0: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
3: On voit d'ailleurs plusieurs responsables politiques de la République islamique qui insistent.
2: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
0: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
4: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages taillés.
2: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
4: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
0: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
5: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
2: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay, như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay, nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
5: Ils nous prennent par le bras en disant vive la France et thank you for your service, bien sûr.
0: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
6: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
0: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap de Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận giao quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
2: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi

0: quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia rẽ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%. Một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
0: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không

0: còn tin tưởng vào Tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
0: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres, đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
0: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Cầu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng, Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đô Bảo Tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
5: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Delcy Goodyear đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
5: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn.
1: Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
7: Boston, Philadelphia, RFI.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
8: Góc vườn âm nhạc.
9: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phong tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên giọng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibi Toyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn Ban Pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg một giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thúy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantynivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorski tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
2: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
0: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
3: On voit d'ailleurs plusieurs responsables politiques de la République islamique qui insistent.
2: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
0: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
4: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages
2: taillés. Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
4: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
0: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
5: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
2: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
5: Ils nous prennent par le bras en disant vive la France et thank you for your service, bien sûr.
0: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
6: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
0: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận giao quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
2: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
2: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn.

0: một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
0: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington, hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt. Và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công.

0: Ủa, các mục tiêu kỹ nghệ Nga làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Kurier International nhấn mạnh Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
0: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các clone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các clone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
0: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đông Bảo Tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
1: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
5: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godikigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
1: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
0: Góc vườn âm nhạc.
6: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là người yêu dấu ơi và trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ từ chính. Đĩa đơn Koibito, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao trường thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường. Mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isuwa. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thuy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Bukhelifa tường trình.
1: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
0: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
1: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
0: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages taillés.
1: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
0: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
1: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant, vive la France et thank you for your service, bien sûr.
0: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
0: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap de Verde lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
1: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung Bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
1: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
0: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
1: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
6: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ.